0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? 2.

0: Radio Transylvania.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi de mersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi faină de miercuri, o începem împreună. Astăzi avem două ore pe care să le facem excelente. Ne trezim încet, ne trezim fain până la ora 8, da, când lucrurile poate vor avea o altă dimensiune. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Let me tell you.

0: să dăm bună dimineața zilei de 19 august. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului sau ce reprezintă această zi. În primul rând este Ziua Mondială a Fotografiei, da? Care celebrează istoria și arta fotografică. Data marchează ziua de 19 august 1839, când guvernul francez a achiziționat brevetul pentru primul procedeu fotografic comercial de succes inventat de Louis Daguerre. Se numește daguerotipie, da? Și l-a oferit gratuit ca un cadou pentru întreaga lume. Această zi a fost inițiată de fotograful australian Cors Chiara în 2009, iar în România există și Ziua Națională a Fotografiei, celebrată în 11 ianuarie. Este și Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. A fost instituită de ONU pentru a aduce un omagiu lucrătorilor umanitari care își riscă viața în zone de conflict sau în zone afectate de dezastre. Această dată așadar poate fi subliniată de toată lumea care merge pe linia empatiei și a solidarității umane. De asemenea, putem să ne gândim la picnicul paneuropean. 19 august 1989 s-a întâmplat un eveniment pașnic desfășurat la granița dintre Austria și Ungaria, lângă Sopron, și a devenit prima fisură majoră în cortina de fier. A fost un eveniment special în istorie. De asemenea, putem să ne gândim la 19 august 1960, primele ființe vii care s-au întors cu succes din spațiu s-a întâmplat în respectiva dată. Atunci, de fapt, vorbim de misiunea Sputnik, care avea la bord celebrele cățelușe Belka și Strelka, alături de 40 de șoareci, 2 șobolani, o serie de plante de asemenea. Și a fost prima navă spațială din istorie care a trimis animale pe orbită și le-a adus înapoi pe pământ în viață și în perfectă stare de sănătate. Și, de asemenea, ne gândim la anul 295 înaintea erei noastre. Primul templu dedicat lui Venus, zeița romană a iubirii, frumuseții și fertilității, a fost dedicat de Quintus Fabius Maximus Gurges în timpul celui de-al treilea război samnit. Iată un lucru interesant din istoria mai îndepărtată. De asemenea, în anul 1316, tot pe o dată de 19 august, regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și îl scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Iar în 1979 a fost inventat CD-ul. Revoluția s-a produs într-o periferie a orașului Hanovra din Germania. Sunt multe lucruri interesante pe care le putem spune în continuare despre 19 august, dar ca idee ne oprim acum la urarea de la mulți ani către cei care aniversează astăzi un număr de ani, indiferent că este ani pentru ziua de naștere sau ani pentru un alt element, o altă întâmplare faină din viață. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Clack, clack.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața, bună dimineața! Să-ți fie ziua excelentă și să zâmbești cât mai mult, asta îți urez. Și te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață căutăm răspunsuri interesante și poate cât mai multe afirmative. Nu știu, depinde de tine. Întrebarea sau cele două întrebări ar fi: câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? Așadar, dacă ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu cu răspunsurile tale la aceste întrebări. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Bună dimineața și să știi că România continuă să fie un fel de... un fel de loc în care se adună mașinile vechi din vest. Parcul nostru auto are deja o medie de vârstă de peste 16 ani. Unii spun chestia asta cu tristețe, alții o spun cu bucurie. Rapoartele recente arată un tablou totuși cumva gri. La fiecare mașină nouă înmatriculată la noi intră în țară alte 3 second-hand-uri, iar aproape jumătate dintre cele înregistrate anul trecut sunt atât de vechi încât nu ating nici măcar normele de poluare Euro 5 sau 6. Practic, așa cum explică cei de la Asociația To Celsius, țările din vestul Europei se descotorosesc de mașinile poluante, trimițându-le spre est, iar noi le primim cu brațele deschise. Problema e că gazele de eșapament nu dispar în aer la graniță, ci ajung direct în plămânii noștri, iar nota de plată pentru sănătate și mediu este, da, achitată tot de noi. Acum, pentru a opri acest val de rable, experții au venit cu un raport. Propun chiar niște măsuri mult mai dure. Printre ele se numără introducerea unei taxe de mediu dinamice, calculată direct în funcție de cât poluează mașina în realitate, dar și tot fel de controle tehnice, fizice, extrem de stricte la intrarea mașinilor second-hand în țară, lucru cu care nu pot decât să fiu de acord. Dar na, ne gândim și la următorul lucru. Oamenii care își cumpără mașini de-astea pentru că sunt foarte ieftine, le cumpără pentru că n-au bani. Uma, dacă n-au bani, ce să faci? Păi, na, poți să-ți cumperi una din asta sau poți să nu-ți cumperi deloc. Și, evident, toată lumea își caută micul confort pe care îl dă o mașină. Deci asta este problema. Nu că cineva și-ar dori o poluatoare, să-și cumpere o poluatoare. În fine, spor în decizii.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: dimineață bună și poate o inteligență la fel de bună, poate chiar dacă este artificială, nu știu, dar oricum inteligența artificială a devenit deja o prezență obișnuită la birou pentru aproape toți cei care lucrează în domeniul digital, inclusiv la noi în țară. Conform celui mai recent raport The Work AI Index 2026, 87% dintre angajați folosesc AI-ul la muncă și susțin că asta le salvează în medie sau le economisește în medie cam 11 ore pe săptămână. Totuși, câștigul ăsta de timp nu se prea vede în performanțele reale ale companiilor. Doar 13% dintre angajați consideră că firmele lor au obținut rezultate vizibile mai bune datorită acestor noi tehnologii. De unde apare diferența asta? În primul rând, din timpul pierdut pe post de bona robotului. Specialiștii arată că oamenii petrec peste 6 ore pe săptămână doar supraveghind, corectând, gestionând AI-ul, adică bot sitting, cum ar veni. Mai mult timp decât folosesc efectiv instrumentele pentru a genera muncă utilă. În plus, calitatea muncii are și ea de suferit, pentru că 69% dintre utilizatori recunosc sincer că au predat la serviciu materiale generate de AI pe care nici măcar nu le-au verificat, nu le înțeleg până la capăt și nu le-ar putea susține dacă șeful i-ar lua la întrebări. Lucru care un pic m-a întristat, Dana. Poate că așa este la trecerea, știi tu, de la o etapă la alta.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Uite, un lucru interesant pe care l-am aflat. Poliția din Australia testează o rețea de camere de supraveghere, o rețea care folosește tehnologii de recunoaștere facială bazată pe AI. Și există niște îngrijorări privind încălcarea intimității, ținând cont că din iunie au fost procesate imaginile a peste 130.000 de oameni din două orașe. Acum, întrebarea este, e rău sau nu e prea rău că se poate face această recunoaștere? Probabil că important este cine e supraveghetorul sau cine este cel care gestionează toate aceste informații. Bănuiesc că dacă se poate face cu convingere că se poate asigura cumva că persoanele care răspund de toate aceste colectări de date, da, persoanele astea sunt de încredere sau nu știu, sistemul de siguranță este bun, nu ajung imaginile în alte părți altundeva decât, mă rog, acolo în caseta

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix ne întâlnim cu știrile imediat după, urmărim harta de temperaturi, ce se întâmplă în trafic, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să lași un comentariu, de altfel să urmești în fiecare zi întrebările care sunt simpatice, uneori sunt chiar două, cum este astăzi. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu comentarii așadar pe pagina de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt în dimineața asta faină de radio alături de tine. Ne reauzim în ora următoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul de venit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi demersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm astăzi să fie între 23 și 26 de grade. Cel mult vorbim, desigur, de partea urbană din Transilvania. Avem și câteva semne de ploaie, nu peste tot, dar în unele părți din regiunea noastră.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șoselele din Transilvania se circulă destul de bine la această oră. Avem un trafic destul de lejer pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, inclusiv pe rutele de legătură dintre metropolitan și centru. Față de altă dată e foarte bine în această dimineață, dar oricum ar fi, recomandarea este să conduci cu grijă.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este legată de camerele de supraveghere. Câte camere de supraveghere crezi că te-au văzut deja până la această oră și câte dintre ele te-au prins zâmbind? Te aștept cu un răspuns, cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața încă o dată! Poate te-ai întrebat cum ar arăta o harta pașilor noștri din fiecare zi, privită prin ochii tehnologiei? Nu, că tot întrebam pe pagina de Facebook câte camere de supraveghere te-au văzut până la acest moment. Ne trezim, urcăm în mașină sau în taxi, sau în autobuz sau troleu. Trecem pe lângă 10 de senzori, algoritmi care ne calculează traseul, sisteme inteligente care funcționează discret în fundal ca să ne facă viața mai ușoară sau mai simplă, da? Fără să ne dăm seama de la primul pas făcut afară din casă și până unde suntem în clipa asta, bănuiesc că am fost actorii principali într-o rețea uriașă de tehnologie modernă. Unii spun că e bine, alții nu chiar bine. Acum, percepția oamenilor asupra camerelor de supraveghere stradale este diferită de la la o persoană la alta și oricum e de fapt un echilibru, sau mă rog, e căutarea pentru un echilibru delicat între nevoia de siguranță și dorința de intimitate. Pe de o parte, mulți le privesc ca pe o prezență liniștitoare, că e ca un fel de martor tăcut care previne infracțiuni, care oferă un sentiment de protecție, care ajută la menținerea ordinii publice în orașele tot mai aglomerate. Pe de altă parte, există o stare subtilă de disconfort generată de ideea de a fi monitorizat permanent. Nu, sentimentul ăsta că spațiul public devine tot mai restrâns, granița dintre securitate și intruziune cumva devine tot mai difuză. Și în final, majoritatea ajunge să le accepte ca pe o parte firească a peisajului urban modern, nu? Cumva le ignoră prezența până în momentul în care avem nevoie de ele sau, mă rog, până când ne amintesc dintr-o privire aruncată spre un obiectiv, că nu suntem niciodată cu adevărat singuri. E bine, e mai puțin bine, ne încurcă, ne ajută. Câte camere de supraveghere crezi tu că te-au văzut deja până la acest moment și câte dintre ele te-au surprins zâmbind? În ce măsură te stresează chestia asta sau în ce măsură treci peste așa ceva, pentru că până la urmă face parte din peisaj, cum spuneam. Te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne lași răspunsul tău și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania e 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu noutăți și pe linie tehnică din altă țară. Uite, de exemplu, un operator feroviar din Italia a început să testeze niște noi soluții tehnice care au fost concepute ca să îmbunătățească, de fapt, confortul călătorilor din trenurile de mare viteză, cunoscutele Frecciarossa. Proiectul ăsta presupune să se aplice niște folii speciale direct pe geamurile vagoanelor, cu scopul de a bloca o cantitate considerabilă din căldura provenită de la soare, și această modificare ajută la menținerea unei temperaturi mult mai plăcute la interior în timpul călătoriilor. Cel puțin din câte se vede în informațiile preluate din Cronica de Turism, noua folie reține până la 44% din energia solară și oferă o protecție net superioară față de geamurile obișnuite ale trenurilor, care opresc doar 30% din căldură. Și datorită acestei reduceri foarte mari a temperaturii interioare, instalația de aer condiționat va funcționa mult mai eficient, va consuma mai puțină energie, practic, în perioadele călduroase. Adevărul este că, citind chestia asta, m-am întrebat, băi, dar de ce nu s-a aplicat până acum? Și de ce nu se aplică peste tot, nu?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix și cu informații legate de mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare. Această mobilitate se pare că a scăzut foarte mult în anul trecut, în 2025, când numărul relocărilor peste hotare s-a redus cu aproape 12% față de anul anterior, a ajuns la 3.300.000 de persoane. Conform datelor centralizate de Boston Consulting Group, țări cum ar fi Franța, Spania, Germania au reușit totuși să atragă foarte mulți străini cu studii universitare. În timp ce Franța și Spania s-au remarcat prin atragerea de specialiști în inteligență artificială, cercetători și talente din domeniile tehnice și inginerești, Germania a devenit a treia cea mai atractivă destinație la nivel global pentru persoanele care dețin un titlu de doctor. La nivel regional, numărul specialiștilor calificați care au ales să vină în Europa Centrală și de Est a scăzut cu 28%, a ajuns la doar 58.000 de persoane. Și în contextul ăsta, România a înregistrat cea mai slabă performanță din regiune în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Fluxul de profesioniști cu studii superioare care au venit în țara noastră a scăzut foarte mult, cu 58%, e enorm. Practic, fluxul a fost afectat în special de numărul, mă rog, sau a fost afectat numărul doctorilor, numărul doctoranzilor, da? Ei au venit în număr mai mic cu 61%. Apoi vorbim de specialiștii în inteligență artificială. Avem aici o scădere de 50% și cei din domeniile tehnice, scăderea este de 42%. Situația este cu atât mai dificilă cu cât România înregistrează o rată de retenție de doar 0,35. Practic, e cea mai scăzută din întreaga zonă a Europei Centrale și de Est. Iar acest indicator arată o realitate un pic îngrijorătoare pentru piața muncii din țară, însemnând că numărul profesioniștilor de înaltă calificare care aleg să plece din România este de aproximativ 3 ori mai mare decât al celor care vin. Nădejdea mea este că totuși ceva se va schimba în viitor și lucrurile vor fi mai bune pentru noi, dar urmărim. Deocamdată astea sunt statisticile pentru anul 2025. O să vedem către finalul anului, mă rog, la începutul anului viitor, ce a însemnat anul 2026 din acest punct de vedere.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Kiss.
1: Muzică faină și tehnologie, nu? Că pe tehnologie am pornit și pe pagina de Facebook, dar apropo de tehnologie, să zicem așa, pompele de căldură sunt prezentate ca o soluție ideală pentru reducerea cheltuielilor cu energia, dar simpla instalare nu garantează scăderea automată a costurilor. O analiză recentă pe care am văzut-o pe Mediafax arată că trecerea la o pompă de căldură fără adaptarea tarifului la energia electrică poate aduce economii foarte mici sau, mă rog, chiar cheltuieli mai mari decât în cazul unei centrale pe gaz. Reducerea costurilor apare abia atunci când utilizatorii beneficiază de tarife dinamice sau de abonamente special concepute pentru tipul ăsta de echipament. Cele mai mari economii, care pot depăși chiar 1000 de euro pe an, sunt obținute prin integrarea pompei de căldură într-un sistem energetic mai complex. Na, vorbim de panouri fotovoltaice, de baterii de stocare și așa mai departe. Panourile produc energie verde, bateria le permite proprietarilor să stocheze curent mai ieftin din rețea sau, mă rog, din producția proprie și casa poate să folosească toate astea în orele cu prețuri ridicate, nu? E, într-o configurație de felul ăsta, mai completă, cheltuielile anuale cu încălzirea pot scădea cu până chiar la 80%. Totuși, specialiștii sublinează că eficiența energetică depinde de dimensionarea corectă a instalației, de nivelul de izolație a clădirii și așa mai departe. Chiar și cel mai avantajos abonament la energie nu poate compensa pierderile provocate de un echipament montat prost. Mă rog, necorespunzător, dar prost înseamnă. Așa că, pentru o investiție reușită, proprietarii trebuie să ia în calcul nu numai prețul pompei, ci și calitatea lucrărilor, modul în care vor achiziționa energia electrică și toate celelalte. Da, de asta e foarte important și ce cumperi și cine îți montează.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Suntem pe final de întâlnire, o zi faină de miercuri, iată am început-o împreună. Îți urez să fie super bună în continuare. Mâine ne reauzim începând cu ora 6. Așadar, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Parajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Pusoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișu. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișu, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INS, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme în încălzire, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Temperaturile maxime vor urca până la 26-30 de grade Celsius. Cer temporar noros, izolat sunt posibile și unele averse, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Info trafic.
4: Trafic matinal de vacanță e adevărat ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul din zonele cu lucrări, cum ar fi Ecaterina Teodoroiu, dar în general se circulă fluent. Ceva mai lent văd și pe strada Olimpiadei. Rămâi la Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor, miercuri 12 august. Dacă ziua voastră începe acum, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la 13 vă voi aduce cele mai importante știri din Oradea și din județ, informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, muzica ce face diminețile noastre mai frumoase în fiecare zi. Rămânem cu ochii pe tot ce se întâmplă în comunitatea noastră, de la proiectele care schimbă orașul și evenimentele verii, până la informațiile care vă pot fi de folos în fiecare zi. Le luăm pe rând, așa că fie că sunteți deja la serviciu, în trafic, că vă pregătiți prima cafea sau că începeți ziua într-un ritm mai relaxat. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Eu sunt Dan Mașca și vă prezint Made in Oradea și astăzi până la 13 și vă propun să facem și din ziua de astăzi una bine informată și cu multă muzică bună. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. Avem meci important azi pentru FC Bihor. Orădenii întâlnesc Farul Constanța în play-off-ul Cupei României într-o partidă care poate duce echipa bihoreană în grupele competiției. Meciul se va juca de la ora 17:30 pe stadionul Iuliu Bodola, iar adversarul este unul de Superliga, aflat pe locul 7 după primele 5 etape de campionat. FC Bihor vine în schimb după un început mai dificil în Liga a doua. Orădenii au doar 2 puncte după 3 etape, iar în ultima partidă au terminat 1-1 cu ASEA Târgu Mureș. Cupa poate fi însă o cu totul altă poveste. Antrenorul secund Viorel Domocoș spune că are încredere în echipă și că FC Bihor poate produce surpriza, mai ales că Farul are în opinia sa un profil foarte ofensiv, iar acest lucru ar putea lăsa spații de care orădenii să profite. Și experimentatul mijlocaș Ioan Filip este optimist. El spune că echipa va da totul pentru calificare și că un rezultat bun cu Farul ar putea aduce și moralul de care FC Bihor are nevoie în campionat. Pentru orădenii, partida este și o ocazie importantă de a măsura nivelul echipei în fața unei formații de prim eșalon, iar dacă FC Bihor va trece de Farul în grupele cupei, ar putea ajunge să întâlnească alte echipe importante din fotbalul românesc. Așa că mesajul fotbaliștilor pentru suporteri este că îi așteaptă la stadion FC Bihor, Farul Constanța, astăzi de la 17:30 pe stadionul Iuliu Bodola, un duel de gală pentru Oradea și sperăm o seară care să se termine cu o calificare bihoreană.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Mai din Oradea, informațiile esențiale ale ultimelor ore. Au fost publicate primele rezultate ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, iar în Bihor, 209 dintre cei 650 de candidați prezenți au promovat examenul. Asta înseamnă o rată de promovare de 32,1%. Din cei 771 de candidați înscriși în această sesiune, doar 650 s-au prezentat la probele scrise. Dintre cei promovați, 148 sunt candidați din promoțiile anterioare, iar 61 provin din promoția curentă. Niciun candidat din Bihor nu a obținut media generală 10. La limba și literatura română au promovat 78,7% dintre candidații prezenți. La proba obligatorie a profilului, rata de promovare a fost de 65,5%, iar la proba la alegerea profilului și specializării au promovat 78,2% dintre candidați. Cele mai bune rezultate au fost la limba și literatura maternă, unde promovarea a ajuns la 92,4%. Candidații nemulțumiți de rezultate își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în perioada 18-20 august. La nivel național, rata de promovare în această sesiune este de 33,8%, ceea ce înseamnă că Bihorul este foarte aproape de media națională. Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să fie obținut cel puțin 5 la fiecare probă și o medie generală de minimum 6. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Suntem împreună până la

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: dosar important ajunge în instanță la Tribunalul Bihor. Fostul director al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Dorel Marcel Dume, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu în formă continuată în 112 acte materiale. Potrivit procurorilor, în perioada 2017-2022, Dume ar fi pus la punct un mecanism prin care instituțiile pe care le conducea cumpărau bunuri și servicii prin intermediul unor firme pe care, potrivit procurorilor, le controla în fapt chiar el. Anchetatorii susțin că produsele și serviciile erau cumpărate inițial la prețuri mici și apoi revândute către instituție la prețuri mult mai mari. Prejudiciul estimat de DNA este de aproape 1,17 milioane de lei. În dosar mai este trimis în judecată și șeful Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul ABA Crișuri, acuzat de complicitate, și un auditor care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Procurorii mai spun că în unele situații procedurile de achiziție ar fi fost încălcate, produsele nu ar fi intrat în gestiunea instituției, iar facturile ar fi fost plătite chiar și atunci când documentele de recepție nu reflectau realitatea. Un exemplu menționat de anchetatori vizează serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, transport și reparații de utilaje. Procurorii susțin că unele dintre firmele intermediare nici măcar nu aveau personal autorizat pentru prestarea acestor servicii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor sunt și astăzi aici la Radio Transilvania. E 19 august. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Medin Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Până la 22 va fi întreruptă furnizarea apei potabile pentru lucrări la rețeaua de distribuție. Într-o zonă intens locuită a orașului vor fi afectați consumatorii alimentați din stația de hidrofor 215, în special cei din Piața București și de pe Calea Republicii. Pe Ștefan cel Mare și străzile adiacente, apa nu va fi neapărat oprită complet, dar e posibilă scăderea presiunii. Lucrările sunt legate de proiectul coridorului de mobilitate Maghiarul Republicii.

și etapa a doua. Compania de apă atenționează că după reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure. În acest caz, recomandarea este să fie folosită doar pentru activități menajere până se limpezește. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: goes.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi demersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
5: Mulțumesc, Gia. Vreme în încălzire au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Temperaturile maxime vor urca până la 26-30 de grade Celsius. Cer temporar noros, izolat, sunt posibile și unele averse. Vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres sau prin parcul Traian. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bună dimineața și bine ați venit în cea de-a doua oră a emisiunii mei din Oradea. Sper că și ziua voastră a început cu dreptul. Mă bucur că ne sunteți alături. Vă promit că și în următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor. Vom vorbi despre proiecte care schimbă orașul, despre sport, educație, evenimente și toate informațiile care merită să ajungă la voi. Fără senzațional, fără zgomot inutil, iar între știri vom alege și muzică potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână ca să vă însoțească fie că sunteți pe drum, la birou sau deja în plină activitate. Eu sunt Dan Mașcaș, vă mulțumesc că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi, rămâneți alături de noi și astăzi. Urmează încă o oră cu informații utile și multă muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare atenție la procedurile estetice pe care vi le doriți și mai ales la cele făcute de persoane care nu au pregătire medicală. Un caz recent de la Oradea arată cât de grav poate deveni o astfel de intervenție. Echipa de chirurgie plastică și estetică de la Spitalul Județean Bihor, coordonată de medicul Florian Bodog, a intervenit de urgență pentru o tânără care a suferit o ischemie acută a buzei după o injectare cu acid hialuronic și, poate cel mai important detaliu, procedura fusese făcută într-un salon de tatuaje de o persoană fără pregătire medicală sau drept de practică. În urma injectării, circulația sângelui din buză a fost compromisă, iar țesuturile riscau să ajungă la necroză. Intervenția rapidă a medicilor a reușit să restabilească circulația și să salveze buza tinerei. În aceste condiții, mesajul medicilor este că acidul hialuronic nu este o procedură banală doar pentru că e foarte des întâlnită. Injectarea presupune cunoașterea anatomiei vasculare și mai ales capacitatea de a recunoaște și trata imediat o complicație. Așa că, înainte de o astfel de procedură, întrebați cine o face, ce pregătire medicală are, ce produs vă este injectat și ce se întâmplă dacă apare o complicație. Pentru că, uneori, ceea ce pare o economie de câteva sute de lei poate însemna, în caz de complicații, un risc enorm pentru sănătate și pentru aspectul feței. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made In. Le aștept aici, la radio, până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Dacă vreți să înlocuiți în aceste zile televizorul de acasă cu un film văzut sub cerul liber, aveți de unde alege. La Oradea începe astăzi cea de-a șaptea ediție a Oradea Summer Film. Până duminică, 23 august, în fiecare seară de la ora 21, sunt programate proiecții în aer liber în bastionul Bethlen din cetatea Oradea. Tema ediției din acest an este una foarte interesantă, 5 filme de debut care aveau să schimbe istoria cinematografiei. Filmele au fost prezentate de-a lungul timpului la festivaluri importante precum Cannes sau Veneția, iar intrarea este liberă. În fiecare seară atmosfera începe la ora 20 cu muzică, iar filmele vor începe la 21. Și dacă sunteți în Băile Felix, este film și acolo între 21 și 24 august în piațeta din fața Casei de Cultură are loc Festivalul de Film Românesc de Patrimoniu. În fiecare seară de la ora 21 vor fi proiectate filme românești de patrimoniu, așadar două variante pentru cinefili în această săptămână: cinema internațional la Oradea și film românesc de patrimoniu la Băile Felix. Și poate cel mai important, ambele festivaluri vin cu intrare liberă și cu proiecții sub cerul liber. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi rămâi cu noi. La, la, la, la.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și tolro. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale sunt reduse în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem Tolro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișul. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișul, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălart, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Se modernizează mai multe străzi din cartierul Episcopia, iar de această dată Primăria Oradea a și discutat proiectele cu oamenii care locuiesc acolo. Au avut loc consultări în ultima perioadă pentru străzile pavilioanele, CFR, plantelor, afinelor, inului, mărgelelor și pelicanului, unde locuitorilor le-au fost prezentate soluțiile tehnice și etapele lucrărilor. Unele șantiere sunt deja deschise pe strada inului, lucrările au început în 10 august și presupun canalizare pluvială, modernizarea celor 281 de metri de carosabil, accese la proprietăți, iluminat LED și spații verzi. Pe mărgelelor, investiția include 238 de metri de carosabil modernizat, canalizare pluvială, acces la proprietăți și iluminat public. Iar una dintre cele mai consistente investiții este pe pavilioanele CFR, unde proiectul depășește 4,1 milioane de lei fără TVA. Acolo sunt prevăzute carosabil nou, trotuare, acces iluminat public și spații verzi. Șantier e deschis, de asemenea, și pe strada Pelicanului, unde lucrările au început în această săptămână. Important este că autoritățile locale spun că dialogul cu locuitorii va continua și pe durata lucrărilor, iar dacă acestea vor fi făcute bine, la final tot ei vor fi cei care vor beneficia de străzi mai sigure și de o infrastructură modernă. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Și ultima informație a orei, studenții din Oradea au șansa de a-și pregăti cariera în era AI. Ei mai au o săptămână pentru a se înscrie într-un program Erasmus Plus dedicat pregătirii pentru piața muncii între 8 și 14 septembrie. Oradea va găzdui peste 40 de tineri și formatori din România, Italia, Ungaria, Spania și Portugalia. Programul îi ajută pe participanții să-și construiască un CV adaptat noilor cerințe de recrutare, să-și dezvolte încrederea și să se pregătească pentru interviuri, networking și începutul carierei într-o piață tot mai digitalizată. Activitățile se vor desfășura timp de 5 zile prin metode practice și non-formale, cu accent pe utilizarea inteligenței artificiale și dezvoltarea competențelor necesare pentru găsirea unui loc de muncă. Studenții interesați se mai pot înscrie în această săptămână trimițând o scrisoare de intenție la adresa ngo.elastic@gmail.com. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll road. Parajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Pusoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișuri. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișuri, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. România în criză de prevenție medicală. Țara noastră continuă să înregistreze decalaje majore față de celelalte state europene în ceea ce privește prevenția, diagnosticarea precoce și accesul la servicii medicale. Mortalitatea evitabilă, care include atât decesele ce pot fi prevenite, cât și pe cele care pot fi evitate prin diagnostic și tratament adecvat, este de aproximativ 2 ori mai mare decât media Uniunii Europene, potrivit datelor citate de Alianța Pacienților Cronici din România. Problema este deosebit de gravă în mediul rural. Conform datelor INSE, 45% din populația României locuiește în mediul rural, însă aceste comunități sunt deservite de numai 7,5% dintre medici. Acolo, bolile cronice sunt adesea descoperite târziu. Potrivit cifrelor, România alocă sănătății 5,8% din produsul intern brut, comparativ cu aproximativ 10% media Uniunii Europene. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme în încălzire, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Temperaturile maxime vor urca până la 26-30 de grade Celsius. Cer temporar noros, izolat sunt posibile și unele averse, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Exact ca ora trecută, trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt lucrări, respectiv mai lent pe Maghieru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, cele mai aglomerate artere la această oră. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania pe frecvențele din mașină.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit din nou, trecut de 10, continuăm Made in Oradea, încă 3 ore în care vă aduc în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele ce dau ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania, suntem cu tine și mergem mai departe cu ora a treia a emisiunii. Cristina Aguilera, pe început de oră, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 19 august, minuna prețurilor sub 10 lei la motorină a fost de scurtă durată. După reducerile de duminică, în Oradea prețul motorinei standard a crescut din nou cu 15 bani pe litru la 5 dintre principalele rețele monitorizate. Asta înseamnă că toate prețurile au trecut din nou de pragul de 10 lei. La Petrom și Socar, motorina a ajuns la 10,14 lei de la 9,99. La OMV, MOL și Rompetrol, litrul costă acum 10,20 lei, în timp ce Lukoil rămâne la 10,35. Și vine întrebarea firească: ce s-a întâmplat cu reducerea accizei? Începând din 16 august, acciza la motorina standard a fost redusă temporar cu 20%, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 56 de bani pe litru la nivelul accizei. Numai că după doar două zile, prețurile au început deja să urce. Pentru șofer, diferența se vede direct la pompă, la un rezervor de 50 de litri. Cei 15 bani în plus înseamnă 7 lei și 50 de bani pentru un singur plin. Iar dacă prețurile continuă să crească, reducerea de taxe riscă să fie simțită tot mai puțin de către consumator. Trebuie spus că prețurile pot fi diferite de la o stație la alta și de la un oraș la altul. Pentru șoferi însă, concluzia rămâne aceeași: motorina a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru. Made in, continuăm și povestea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor, miercuri 12 august. Dacă ziua voastră începe acum, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la 13 vă voi aduce cele mai importante știri din Oradea și din județ, informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, muzica ce face diminețile noastre mai frumoase în fiecare zi. Rămânem cu ochii pe tot ce se întâmplă în comunitatea noastră, de la proiectele care schimbă orașul și evenimentele verii, până la informațiile care vă pot fi de folos în fiecare zi. Le luăm pe rând, așa că fie că sunteți deja la serviciu, în trafic, că vă pregătiți prima cafea sau că începeți ziua într-un ritm mai relaxat. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Eu sunt Dan Mașca și vă prezint mai din Oradea și astăzi până la 13 și vă propun să facem și din ziua de astăzi una bine informată și cu multă muzică bună. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Aleș de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea și Debrecen sărbătoresc împreună și în acest an ediția aniversară a Carnavalului Florilor. Parteneriatul dintre cele două orașe continuă printr-o serie de evenimente culturale comune organizate în jurul celebrului Carnaval al Florilor, care ajunge la Debrecen la cea de-a 60-a ediție. În perioada 18-23 august, orașul maghiar găzduiește peste 350 de evenimente cu aproximativ 2000 de artiști și dansatori din 9 țări. Tradiția carelor alegorice va ajunge apoi și la Oradea. Pentru al 26-lea an consecutiv, 4 care alegorice vor putea fi admirate vineri, pe 21 august, în Piața Unirii, unde vor rămâne expuse până la ora 20. Tot atunci, între 15:30 și 22:30, în centrul orașului sunt programate spectacole artistice și culturale. Un punct special al ediției din acest an este carul alegoric comun Oradea-Debrețen, intitulat Anotimpurile, o tradiție care ne unește. Acesta simbolizează legătura dintre cele două comunități, tradițiile transmise din generație în generație și relația dintre oameni și natură. La Oradea, programul începe mâine, 20 august, de la ora 18, cu un spectacol de dansă la Teatrul de Stat, urmat de la ora 20 în Piața Ferdinand de tradiționala ceremonie de sfințire a pâinii. Evenimentele continuă apoi vineri și sâmbătă în Piața Unirii și în Piața Ferdinand, cu spectacole, activități pentru copii, concerte și manifestări culturale. Carnavalul Florilor rămâne astfel unul dintre cele mai vizibile simboluri ale colaborării dintre Oradea și Debrecen.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Până la 22 va fi întreruptă furnizarea apei potabile pentru lucrări la rețeaua de distribuție. Într-o zonă intens locuită a orașului vor fi afectați consumatorii alimentați din stația de hidrofor 215, în special cei din Piața București și de pe Calea Republicii. Pe Ștefan cel Mare și străzile adiacente, apa nu va fi neapărat oprită complet, dar e posibilă scăderea presiunii. Lucrările sunt legate de proiect coridorului de mobilitate Maghiarul Republicii, etapa a doua. Compania de apă atenționează că după reluarea alimentării, apa poate fi temporar tulbure. În acest caz, recomandarea este să fie folosită doar pentru activități menajere până se limpezește. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: always say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocar. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi de mersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Un clasament al celor mai frumoase parcuri naționale mai puțin vizitate de pe continent include și un loc din România. Lista a fost realizată de publicația de Travel Afar. Aceasta cuprinde parcuri naționale din Islanda, Slovenia, Polonia, Suedia și Muntenegru. România apare și ea pe listă, cu Parcul Național Reteza descris drept unul dintre locurile din Europa, unde natura a rămas în mare parte nealterată de dezvoltarea turistică. Înființat în 1935, Retezatul este primul parc național din România. Aici nu există telecabine sau sate alpine dezvoltate pentru turism, iar peisajul este dominat de codri străvechi, vârfuri de granit și mai mult de 80 de lacuri glaciare. Pentru cei care ajung pentru prima dată în zonă, unul dintre cele mai spectaculoase trasee este circuitul lacurilor din bazinul Bucura. Tăul Porții, Tăul Agățat, Florica, Viorica, Ana și Lia și oferă o imagine completă asupra peisajului alpin din Retezat. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, vreme în încălzire, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Temperaturile maxime vor urca până la 26-30 de grade Celsius. Cer temporar noros, izolat, sunt posibile și unele averse. Vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și ca de obicei pe străzile George Enescu, Gheorghe Dojai, Caterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, circulație ceva mai lentă. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: 19 august, Made in Oradea și în următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzica potrivită. Așa că, indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan, iar acesta este Made in Oradea la Radio Transilvania. Continuăm împreună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Păi, din ora da informațiile esențiale ale ultimelor ore, au fost publicate primele rezultate ale celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, iar în Bihor, 209 dintre cei 650 de candidați prezenți au promovat examenul. Asta înseamnă o rată de promovare de 32,1%. Din cei 771 de candidați înscriși în această sesiune, doar 650 s-au prezentat la probele scrise. Dintre cei promovați, 148 sunt candidați din promoțiile anterioare, iar 61 provin din promoția curentă. Niciun candidat din Bihor nu a obținut media generală 10. La limba și literatura română au promovat 78,7% dintre candidații prezenți. La proba obligatorie a profilului, rata de promovare a fost de 65,5%, iar la proba la alegerea profilului și specializării au promovat 78,2% dintre candidați. Cele mai bune rezultate au fost la limba și literatura maternă, unde promovarea a ajuns la 92,4%. Candidații nemulțumiți de rezultate își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în perioada 18-20 august. La nivel național, rata de promovare în această sesiune este de 33,8%, ceea ce înseamnă că Bihorul este foarte aproape de media națională. Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să fie obținut cel puțin 5 la fiecare probă și o medie generală de minimum 6. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Suntem împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio

Un dosar important ajunge în instanță la Tribunalul Bihor. Fostul director al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Dorel Marcel Dume, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu în formă continuată în 112 acte materiale. Potrivit procurorilor, în perioada 2017-2022, Dume ar fi pus la punct un mecanism prin care instituțiile pe care le conducea cumpărau bunuri și servicii prin intermediul unor firme pe care, potrivit procurorilor, le controla în fapt chiar el. Anchetatorii susțin că produsele și serviciile erau cumpărate inițial la prețuri mici și apoi revândute către instituție la prețuri mult mai mari. Prejudiciul estimat de DNA este de aproape 1,17 milioane de lei. În dosar mai este trimis în judecată și șeful Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul ABA Crișuri, acuzat de complicitate, și un auditor care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Procurorii mai spun că în unele situații procedurile de achiziție ar fi fost încălcate, produsele nu ar fi intrat în gestiunea instituției, iar facturile ar fi fost plătite chiar și atunci când documentele de recepție nu reflectau realitatea. Un exemplu menționat de anchetatori vizează serviciile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, transport și reparații de utilaje. Procurorii susțin că unele dintre firmele intermediare nici măcar nu aveau personal autorizat pentru prestarea acestor servicii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor sunt și astăzi aici la Radio Transilvania. E 19 august. Audiție plăcută!

0: actualitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio

0: Deschiderate.
1: Mare atenție la procedurile estetice pe care vi le doriți și mai ales la cele făcute de persoane care nu au pregătire medicală. Un caz recent de la Oradea arată cât de grav poate deveni o astfel de intervenție. Echipa de chirurgie plastică și estetică de la Spitalul Județean Bihor, coordonată de medicul Florian Bodog, a intervenit de urgență pentru o tânără care a suferit o ischemie acută a buzei după o injectare cu acid hialuronic și poate cel mai important detaliu, procedura fusese făcută într-un salon de tatuaje de o persoană fără pregătire medicală sau drept de practică. În urma injectării, circulația sângelui din buză a fost compromisă, iar țesuturile riscau să ajungă la necroză. Intervenția rapidă a medicilor a reușit să restabilească circulația și să salveze buza tinerei. În aceste condiții, mesajul medicilor este că acidul hialuronic nu este o procedură banală doar pentru că e foarte des întâlnită. Injectarea presupune cunoașterea anatomiei vasculare și mai ales capacitatea de a recunoaște și trata imediat o complicație. Așa că înainte de o astfel de procedură, întrebați cine o face, ce pregătire medicală are, ce produs vă este injectat și ce se întâmplă dacă apare o complicație. Pentru că uneori ceea ce pare o economie de câteva sute de lei poate însemna, în caz de complicații, un risc enorm pentru sănătate și pentru aspectul feței. 0741 777 888, telefonul pentru mesaje la Made In. Le aștept aici la radio până la 13.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Și ultima informație a orei, studenții din Oradea au șansa de a-și pregăti cariera în era AI. Ei mai au o săptămână pentru a se înscrie într-un program Erasmus Plus dedicat pregătirii pentru piața muncii între 8 și 14 septembrie. Oradea va găzdui peste 40 de tineri și formatori din România, Italia, Ungaria, Spania și Portugalia. Programul îi ajută pe participanții să-și construiască un CV adaptat noilor cerințe de recrutare, să-și dezvolte încrederea și să se pregătească pentru interviuri, networking și începutul carierei într-o piață tot mai digitalizată. Activitățile se vor desfășura timp de 5 zile prin metode practice și non-formale, cu accent pe utilizarea inteligenței artificiale și dezvoltarea competențelor necesare pentru găsirea unui loc de muncă. Studenții interesați se mai pot înscrie în această săptămână trimițând o scrisoare de intenție la adresa ngo.elastic@gmail.com. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme în încălzire, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Temperaturile maxime vor urca până la 26-30 de grade Celsius. Cer temporar noros, izolat sunt posibile și unele averse, vânt moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Gheorghe Doja. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am intrat și în ora 12, bun regăsit. Mai avem împreună ultima oră din ediția de astăzi, una în care rămânem conectați la tot ce contează în Oradea și în Bihor și nu numai. Vorbim despre evenimentele zilei, despre lucrurile care vă pot fi utile, mai avem câteva informații interesante și, bineînțeles, vom continua și cu muzică potrivită pentru mijlocul acestei zile.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă vreți să înlocuiți în aceste zile televizorul de acasă cu un film văzut sub cerul liber, aveți de unde alege. La Oradea începe astăzi cea de-a șaptea ediție a Oradea Summer Film. Până duminică, 23 august, în fiecare seară de la ora 21, sunt programate proiecții în aer liber în bastionul Bethlen din cetatea Oradea. Tema ediției din acest an este una foarte interesantă, 5 filme de debut care aveau să schimbe istoria cinematografiei. Filmele au fost prezentate de-a lungul timpului la festivaluri importante precum Cannes sau Veneția, iar intrarea este liberă. În fiecare seară atmosfera începe la ora 20 cu muzică, iar filmele vor începe la 21. Și dacă sunteți în Băile Felix, este film și acolo între 21 și 24 august în piațeta din fața Casei de Cultură. Are loc Festivalul de Film Românesc de Patrimoniu. În fiecare seară de la ora 21 vor fi proiectate filme românești de patrimoniu, așadar două variante pentru cinefilii în această săptămână: cinema internațional la Oradea și film românesc de patrimoniu la Băile Felix. Și poate cel mai important, ambele festivaluri vin cu intrare liberă și cu proiecții sub cerul liber. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in 19 august, minuna prețurilor sub 10 lei la motorină a fost de scurtă durată. După reducerile de duminică, în Oradea prețul motorinei standard a crescut din nou cu 15 bani pe litru la 5 dintre principalele rețele monitorizate. Asta înseamnă că toate prețurile au trecut din nou de pragul de 10 lei. La Petrom și Socar, motorina a ajuns la 10,14 lei de la 9,99. La OMV, MOL și Rompetrol, litrul costă acum 10,20 lei de bani, în timp ce Lukoil rămâne la 10,35. Și vine întrebarea firească: ce s-a întâmplat cu reducerea accizei? Începând din 16 august, acciza la motorina standard a fost redusă temporar cu 20%, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 56 de bani pe litru la nivelul accizei. Numai că după doar două zile prețurile au început deja să urce. Pentru șofer diferența se vede direct la pompă, la un rezervor de 50 de litri. Cei 15 bani în plus înseamnă 7 lei și 50 de bani pentru un singur plin. Iar dacă prețurile continuă să crească, reducerea de taxe riscă să fie simțită tot mai puțin de către consumator. Trebuie spus că prețurile pot fi diferite de la o stație la alta și de la un oraș la altul. Pentru șoferi însă, concluzia rămâne aceeași: motorina a trecut din nou de pragul de 10 lei pe litru. Made in, continuăm și povestea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Sublimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. Avem meci important azi pentru FC Bihor. Orădenii întâlnesc Farul Constanța în play-off-ul Cupei României într-o partidă care poate duce echipa bihoreană în grupele competiției. Meciul se va juca de la ora 17:30 pe stadionul Iuliu Bodola, iar adversarul este unul de Superliga, aflat pe locul 7 după primele 5 etape de campionat. FC Bihor vine în schimb după un început mai dificil în Liga a doua. Orădenii au doar 2 puncte după 3 etape, iar în ultima partidă au terminat 1-1 cu ASEA Târgu Mureș. Cupa poate fi însă o cu totul altă poveste. Antrenorul secund Viorel Domocoș spune că are încredere în echipă și că FC Bihor poate produce surpriza, mai ales că Farul are în opinia sa un profil foarte ofensiv, iar acest lucru ar putea lăsa spații de care orădenii să profite. Și experimentatul mijlocaș Ioan Filip este optimist. El spune că echipa va da totul pentru calificare și că un rezultat bun cu Farul ar putea aduce și moralul de care FC Bihor are nevoie în campionat. Pentru orădenii, partida este și o ocazie importantă de a măsura nivelul echipei în fața unei formații de prim eșalon, iar dacă FC Bihor va trece de Farul în grupele cupei, ar putea ajunge să întâlnească alte echipe importante din fotbalul românesc. Așa că mesajul fotbaliștilor pentru suporteri este că îi așteaptă la stadion FC Bihor, Farul Constanța, astăzi de la 17:30 pe stadionul Iuliu Bodola, un duel de gală pentru Oradea și sperăm o seară care să se termine cu o calificare bihoreană.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Sabrina Carpenter, Espresso, și așa ajungem la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine, sper că v-au fost utile informațiile, veștile din Oradea și din Bihor. Eu sunt Dan Mașcaș, vă mulțumesc pentru companie, vă dau întâlnire și mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție Made in Oradea cu cele mai importante știri, povești și evenimente din județ. Până atunci, să aveți o după-amiază liniștită, mult spor în tot ce faceți și numai bine, gânduri bune!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRO nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișul. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișul, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: După tine, tine, tine.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi de mersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Parajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișul. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișul, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei. Castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Soplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem ora 15 cu Zoo de la Shakira, vine și CeeLo Green cu Forget You pe debut de ora Redemplay. Chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Come on.

0: Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: nu răspunde abonatul.
1: De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let Me Entertain You de la Robbie Williams și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Socca sunt eu alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost, la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

I Hate This Part am ascultat de la Dupuzica Dolls aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Risk It All de la Bruno Mars și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului primăriei municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi de mersurile care necesită prezența la sediul primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mars Bronson și Amy Winehouse. Vin și Costi cu Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 2 bucăți cumpărate, și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ace-

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Cosmic Girl de la Jamiroquai și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi Sob că sunt eu, alături de Voin FM, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Material Lover am ascultat de la Siena Spiro pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Miles On It de la Kane Brown și Marshmallow și Eternal Flame de la Tommy Kitten v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. New truck, big

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani în cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem TOLRO nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Pusoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișu. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișu, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: salut și bun găsit! Ne dăm întâlnire și astăzi, aici, local în Bihor, la Radio Transilvania. După știrile orei 17, frecvența din județul nostru mă aduce alături de voi și cu o selecție de informații și subiecte adunate de prin Oradea și alte localități din Bihor. Informative necesare, de interes, în fiecare zi altele. Este miercuri, am ajuns și la mijlocul săptămânii, cu bine sper. Ne bucurăm de vară atât cât mai avem din ea. Sunt Gia Crăciun și haideți să începem! 4 muzee și obiective culturale din județul Bihor participă pe 29 august la cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Este un eveniment dedicat patrimoniului cultural din mediul rural. E un program ce îmbină istoria și memoria comunităților locale, tradițiile și obiectele transmise din generație în generație. De exemplu, la Casa Bunicii din Tinca, vizitatorii vor putea intra în atmosfera unei gospodării țărănești tradiționale, unde se împletesc elemente specifice culturii românești și maghiare. În proiect este înscrisă și Casa Memorială Iosif Vulcan din Holod, locul în care scriitorul s-a născut și care spune povestea fondatorului revistei Familia. La Muzeul Învățătorului din Băița, publicul e invitat să descopere povestea vechii școli și să contribuie la reamenajarea muzeului prin obiecte care păstrează amintirea anilor de școală. Iar bihorenii la Muzeul Zestrea Tulcanilor din Tulca vor putea descoperi istoria și tradițiile comunității printr-o expoziție permanentă cu obiecte de uscasnic, unelte, piese de port popular, fotografii, obiecte de cult, cărți și documente. La nivel național, ediția din acest an a Nopții Muzeelor la Sate reunește peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu rural. E un eveniment care se adresează tuturor categoriilor de public, inclusiv adulților, copiilor, elevilor și studenților. Și da, este important ca tinerii să păstreze legătura cu originile și trecutul lor, chiar și pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă. Trecutul le dă o identitate clară, rădăcinile îi ajută să știe cine sunt și de unde vin într-o lume care se schimbă foarte, foarte repede. Acum studenții orădeni sunt invitați să învețe cum să-și construiască o carieră cu ajutorul inteligenței artificiale. Programul este organizat sub forma unui schimb de tineri Erasmus Plus și urmărește să-i ajute pe participanți să-și pregătească mai bine intrarea pe piața muncii, într-un context în care recrutarea este tot mai digitalizată, iar instrumentele bazate pe inteligența artificială sunt folosite tot mai mult. Intitulat Step into AI Future E+, proiectul va reuni la Oradea, în perioada 8-14 septembrie, peste 40 de tineri și formatori din România, Italia, Ungaria, Spania și Portugalia. Proiectul se concentrează pe crearea CV-ului și pe dezvoltarea încrederii în sine pentru a păși în lumea muncii în contextul realității AI. Studenții interesați să participe pot trimite în această săptămână o scrisoare de intenție la adresa ngo.elastic@gmail.com. Participarea e gratuită. Șomajul în rândul tinerilor e o problemă reală. Potrivit datelor Eurostat, la sfârșitul anului 2025, rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani era la nivelul UE în jur de 15,2%. În România, procentul este mult mai ridicat, 26,9%. Avansăm și la Radio Transilvania. E timpul să facem o scurtă pauză muzicală. După jumătatea orei revin cu noi informații. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Ascultați Radio Transilvania. Fie că alegeți să fim alături de voi în online sau on air, poate pe aplicația Radio Transilvania, până la ora 18 ascultăm cea mai bună muzică împreună. Primăria Oradea amenajează o pistă pentru biciclete de circa 400 de metri pe Bulevardul Dacia, pe sensul de intrare în oraș. Traseul se va întinde între sensurile giratorii de la intersecția Bulevardului cu străzile Transilvaniei și Carpați, iar noua pistă cu două sensuri de mers va fi amenajată pe trotuarul de lângă blocuri, folosit în prezent atât de pieton cât și pentru parcarea improvizată a mașinilor riveranilor. Municipalitatea vrea să conecteze noul tronson la rețeaua existentă pentru a asigura continuitatea traseului. Astfel, spre ieșirea din oraș, primăria va încerca să facă legătura cu pista existentă pe cealaltă parte a Bulevardului Dacia, care continuă între Transilvanie și podul CFR. Pe sensul de intrare în Oradea, traseul ar urma să fie conectat prin strada Carpați cu pista pentru biciclete care începe la podul Carol I și continuă de-a lungul străzii Oneștilor. Lucrări au loc și în cartierul Episcopia, unde locuitorii de aici au discutat cu reprezentanții primăriei Oradea despre modernizarea pregătită sau lucrările deja începute pe mai multe străzi, pavilioanele CFR, plantelor, afinelor, inului, mărgelelor și pelicanului. Cele mai multe proiecte sunt deja în execuție. Pe strada Inului lucrările au început pe 10 august. Termenul de finalizare este aici de 4 luni. Pe strada Pavilioanele CFR se desfășoară cea mai consistentă investiție de peste 4,1 milioane de lei fără TVA și aici tot în 10 august au început lucrările și vor dura 8 luni. În derulare sunt lucrări de modernizare și pe străzile Mărgelelor și Pelicanului. Primăria Oradea anunță că va continua consultările cu locuitorii pe durata tuturor acestor proiecte pentru ca lucrările să răspundă cât mai bine nevoilor din cartier. Loc de întâlnire e de mâine și Piața Unirii. Pentru că începând din 20 până pe 22 august, orașul Oradea va găzdui spectacole, concerte, activități pentru copii, lansări de carte și mult așteptatele care alegorice cu flori și tradiționala ceremonie de sfințire a pâinii noi, din cadrul Zilelor Culturii Maghiare. Cei care ajung aici vor putea admira și carul realizat în parteneriat de Oradea și Debrețin, dedicat celor patru anotimpuri și tradițiilor comune. În paralel și sub cerul liber începe astăzi Oradea Summer Film, care ține până pe 23 august. Festivalul se mută temporar în bastionul Betlen, deoarece Parcul Cetății, unde au avut loc proiecțiile în anii trecuți, este în reabilitare. Selecția din acest an îi poartă pe cinefil la începuturile a 5 regizori astăzi consacrați. Așa că fortăreața locală devine cinematograful de vară al Oradiei, iar intrarea este liberă. Indiferent de ce alegeți să faceți în această dupămasă sau în zilele ce vin, Radio Transilvania este aici. Puteți oricând gratuit să deschideți radioul, să dați un click pe radiotransilvania.ro și suntem prezenți cu cea mai bună muzică și cu informații din Transilvania adunate și din Bihor, bineînțeles. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc pentru timpul acordat. La fix ne auzim cu știrile în toată Transilvania, iar mâine, începând cu ora 17, sunt din nou prezentă local aici, acasă, în Bihor. Numai bine!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest...

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAIRE clarifică data de la care se aplică noile tarife pentru rovinetă și toll ro. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat după o reabilitare finanțată prin PNRR. Și legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a clarificat recent calendarul introducerii noului sistem de tarifare rutieră din România. Acesta va fi implementat începând cu 21 august 2026, însă aplicarea efectivă a tarifelor pentru rovinetă și tolro va începe la 1 octombrie 2026. Precizarea vine în contextul modificărilor legislative succesive privind calendarul noului sistem și al diferenței dintre data la care acesta trebuie să fie implementat tehnic și momentul de la care șoferii și transportatorii vor plăti noile tarife. Noul sistem toll-ro nu se aplică autoturismelor, ci vehiculelor concepute și construite pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Barajul Leșu, golit în urmă cu 12 ani din cauza infiltrațiilor masive, a fost inaugurat oficial după o reabilitare de peste 113 milioane de lei, finanțată prin PNRR. Este singurul baraj din România modernizat prin acest program și, potrivit autorităților, cel mai avansat tehnologic din țară, dotat cu senzor care îl monitorizează în timp real și cu o scară pentru pești unică în România. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat reabilitarea drept una dintre cele mai serioase investiții derulate de Ministerul Mediului prin ABA Crișul. Barajul Leșu este una dintre cele 11 investiții PNRR finalizate de ABA Crișul, cu o valoare totală de peste 212 milioane de lei fără TVA. Pe lângă Leșu, portofoliul include polderul de la Sălard, renovarea 4 sedii și lucrări la diguri și infrastructură pentru piste de biciclete pe circa 191 de kilometri. După temperaturi de aproape 40 de grade și secetă prelungită, legumele s-au copt cu până la 2 săptămâni mai devreme în multe locuri din țară. Fermierii strâng recolta ca să nu iasă în pierdere, iar în piețe au apărut inclusiv conservele gata preparate. O parte din recoltă ajunge direct la consumatori în lădițe. Anul acesta asistăm la un maxim de producție. După acest vârf de producție ar putea urma însă o perioadă cu mai puțină marfă pe piață. Timpul a fost favorabil, au fost călduri mari, legumele au gust, nu au fost forțate. Pentru fermier, recolta bogată vine cu provocări, trebuie valorificată rapid. Pentru ca marfa să nu se strice, producătorii au început deja să umple borcanele cu zacuscă, bulion, sosuri și murături. Un borcan de 800 de grame cu bulion costă 20 de lei, castraveții murați la bidon de 5 litri ajung la 50 de lei. De asemenea, 5 kg de vinete costă 35 de lei. 10 kg de roșii pentru bulion costă în jur de 50 de lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Like no other.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii Ariei Naturale. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a înregistrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru este din nou funcțională. Se lucrează intens la ANCPI. România ar putea avea anul 2032 ca țintă pentru intrarea în zona euro. Și numărul turiștilor care vizitează zona lacului Sfânta Ana continuă să scadă, spun administratorii ariei naturale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aplicația de cadastru Etera este din nou funcțională, a anunțat guvernul la începutul săptămânii. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate la oficiile de cadastru în doar 4 zile, iar aproximativ 100.000 au fost deja soluționate. Personalul ANCPI lucrează pentru recuperarea activității restante cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile. Volumul este mare, iar măsurile adoptate urmăresc fluidizarea procesării și reducerea timpilor de așteptare. În aplicația Etera poate fi făcută și plata cu cardul acolo unde serviciul solicitat și fluxul permit această modalitate de plată. Reluarea funcționării vizează deocamdată doar sistemul integrat Etera. Celelalte platforme online gestionate de ANCPI nu au fost încă repornite. România ar putea avea ca țintă anul 2032 pentru intrarea în zona euro, potrivit ministrului interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslar. El spune că o eventuală trecere la moneda europeană depinde de îndeplinirea criteriilor necesare, de consolidarea fiscal-bugetară și de existența unui plan coerent de dezvoltare. Ministrul Pâslaru a declarat anul 2032 ca posibilă țintă, după o perioadă în care autoritățile ar urma să-și consolideze finanțele publice și să îndeplinească indicatorii necesari. Acesta a mai precizat că între îndeplinirea condițiilor necesare și intrarea efectivă în zona euro există și o perioadă de monitorizare de 2 ani, perioadă în care țara noastră ar trebui să se afle în anticamera zonei euro, înainte de adoptarea monedei. Dragoș Pâslaru a inclus stabilitatea politică printre condițiile necesare pentru ca România să poată urma acest calendar. Numărul turiștilor care vizează zona lacului Sfânta Ana din județul Harghita continuă să scadă, tendința observată în ultimul an fiind pusă de administratorii arei naturale pe seama influențelor negative ale contextului economic. În luna iunie, numărul celor care au vizitat această zonă a fost cu 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce și în 2025 s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% față de anul precedent. Anual, lacul Sfânta Ana beneficiază de prezența 90.000 până la 100.000 de turiști. Aceștia vin în majoritate în sezonul estival pentru a explora frumusețile locului. În anul 2026, în fiecare lună s-a registrat o scădere a numărului de turiști. Ascuns între pădurile dese ale munților Harghita, la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Transilvania. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de

0: infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradea va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului Primăriei Municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi demersurile care necesită prezența la sediul Primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro, emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Culorile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: merge, de ce?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Un nou program pentru prosumatori. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare. Activitatea primăriei Oradea va fi suspendată vineri 21 august. Și Europa vrea să reducă dependența de infrastructura americană la plățile cu cardul. Vorbim despre Eurodigital. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Casa Verde se schimbă în 2026. Statul pregătește 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare, nu pentru panouri fotovoltaice. Practic, energia produsă de panouri în timpul zilei ar putea fi păstrată în baterii și folosită seara, când consumul este mai mare. Ministerul Mediului estimează că investițiile realizate ar putea adăuga cel puțin 200 de megawatt-oră capacitate de stocare la nivel național. De asemenea, autoritățile vor să renunțe la sistemul

0: filmul devenit celebru prin înscrierile de câteva minute, bazat în mare măsură pe principiul primul venit, primul servit. În locul acestuia sunt analizate criterii de competitivitate. Una dintre variantele avute în vedere este cofinanțarea. Primăria Oradeaș va suspenda vineri întreaga activitate desfășurată în Palatul Administrativ din Piața Unirii numărul 1. De asemenea, platforma de parcări a municipalității va fi disponibilă timp de 5 zile. Activitatea în sediul instituției va fi suspendată vineri ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Întreruperea este necesară pentru realizarea unor intervenții la infrastructura electrică a clădirii care fac parte din lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sediului Primăriei Municipiului Oradea. Potrivit unui comunicat de presă, această măsură va afecta toate serviciile care funcționează în clădire, inclusiv ghișeele de relații cu publicul. Astfel, cetățenii sunt rugați să-și programeze pentru o altă zi de mersurile care necesită prezența la sediul Primăriei Oradea. Activitatea aparatului municipalității va fi reluată luni 24 august, conform programului obișnuit. Europa încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană care susține o mare parte din plățile cu cardul. Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% dintre plățile cu cardul din zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere. Iar această concentrare este privită tot mai mult la nivel european nu doar ca o problemă de concurență și costuri, ci și ca un risc strategic și de securitate economică. Timp de ani de zile, dominația celor două companii americane a fost justificată prin eficiența și amploarea rețelelor pe care le pun la dispoziție. Contextul geopolitic actual a schimbat însă perspectiva Bruxellesului și a băncii centrale europene, scrie Yahoo Finance. Eurodigital este una dintre soluțiile pregătite de Europa. Eurodigital ar reprezenta o formă electronică a monedei euro emisă și garantată de Banca Centrală Europeană. Proiectul nu este conceput pentru a elimina numerarul sau conturile bancare, ci pentru a adăuga o nouă modalitate de plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Iubim.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No, I don't mind.